باشتێکت بێوڵێ گۆرانیەکەی ئەڵێ خۆشیام دنیایمە تۆی لێوان لێوی لە گوڵ ئەی جوانتر لە فەری ئەو کۆڵانە پڕ گوڵدە بێ چەند دڵخۆشمە من کاتێک پێ دەکەین نیسان بۆت ئەڵێم ئەتا بزانی دڵ درۆ ناکە دڵ درۆ ناکە

نوێترین پرۆگرامی ڕۆشنبیری و هونەری و وەرزشی لە رادیۆی عەنکاوە گوێبیست دەبن لەسەر فریکوێنسی 97.7.